0: Gör ett extra gott bilköp hos Åland Bil idag. Vi tillbyr 0% kampanjerente eller 20 000 i extra utstyr på våra mest populära modeller som MG4, MGS5 och räckeviddetestvinnaren MGS6. Här får du moderna elbilar med lång räckevidde, hög komfort, mycket utstyr till svärt konkurrensdyktiga priser. I tillägg har MG 7 års nybilgaranti så ger det trygghet hela vägen. Vi har leveringsklara bilar på lager. Välkommen inom Åland Bil.
1: Visste du att hos Ålesund Storsenter får du en timme gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt för en rask handel, kafé eller tur i centrum helt utan parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjärte av centrumshandeln.

0: Kvällen, ne?
1: Det är vad jag kallar ens namn.
0: Och så många fler, så hade jag varit där. Så hade jag sikrat mig det festivalpasset nå, mens prisen enda är lav. Och så ses vi på julen.

Du hör på Morgan Show, du är här på Radio Olsson. Mitt namn det är Troninge och käckt att jag får lov att starta dagen samman med det. Det sätter jag stor pris på. I det klockan har blivit 10:30 och Dagny står klar med Rain.

0: Tidag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Här är VG-nyheterna. I juni ledde Kripos en aktion hvor 28 personer är misstänkt för att köpa övergreppsmateriale på det mörka nätet.
2: Politiet i 7 land stod bak aktionen mot personer i åldern 22 till 54 år. I Norge är 2 identifierat och en man från Trøndelag i 30 år är pågrepet och siktet för anskaffelse av materiale med sexuella övergrepp mot barn eller framställning som sexualiserar barn. Under aktionerna blev det också satt in tiltak för att beskytta 3 barn som var till stede.
1: Reporter Frode Sti. Oljeprisen ökar kraftigt efter Donald Trumps uttalande om att vapenvilavtalen med Iran är över. Prisen på Nordsjöolje gick från 75 till 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen spiller Rhett Bernstein er død. Amerikaneren ble bare 38 år. Rhett var en ordentlig god mann og en person man kunne ta med seg i krigen, skriver tidligere lagkamerat Mats Hansen i en sms til VG. Til helgen er det ventet høye sommertemperaturer over store deler av landet, men til avspark mellom Norge og England på lørdag forsvinner solen. Regnponcho kan være greit å ta med og følge med på værmeldingen utover kvelden og natten, sier statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenøren får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet i dag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya i går kveld. To av nausta er brent ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen person har oppholdt seg i bygningene da brannen startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 14.
1: Här är VG-nyheterna. I juni ledde ett Kripos en aktion hvor 28 personer är misstänkt för att köpa övergreppsmaterialet på det mörka nätet.
2: Politiet i 7 land stod bak aktionen mot personer i åldern 22-54 år. I Norge är 2 identifierat och en man från Trøndelag i 30 år är pågrepet och siktet för anskaffelse av materialet med sexuella övergrepp mot barn eller framställning som sexualiserar barn. Under aktionerna blev det också satt in tiltak för att beskytta 3 barn som var till stede.
1: Reporter Frode Sti. Oljeprisen ökar kraftigt efter Donald Trumps uttalelse om att vapenvilavtalen med Iran är över. Prisen på Nordsjöolja gick från 75 till 78 dollar fatet. Tidligere Mjøndalen-spiller Rhett Bernstein är död. Amerikanaren blev bara 38 år. Rhett var en ordentlig god man och en person man kunde ta med sig i krigen, skriver tidigare lagkamrat Mats Hansen i en SMS till VG. Till helgen är det väntat höga sommartemperaturer över stora delar av landet, men till avspark mellan Norge och England på lördag försvinner solen. Regnponcho kan vara grejt att ta med och följ med på värmelingen utöver kvällen och natten, säger statsmeteorolog Johanne Ordal. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Och politiet startade idag etterforskning etter brannen i tre naust på Bergsøya igår kväll. 2 av nausta är brant ned, mens det tredje fick store skade. Ingen person har oppholdt sig i bygningene da brannen startade. Politiet har foreløpig ingen teori om brannorsaken och ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med nest høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilistene betaler gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Tid idag presenteras av avfallskontainrarna från Sundtrans. Klockan är 15.
1: Här är VG-nyheterna. Våpenvilen med Iran är över, det säger USA:s president Donald Trump. Idag angrep USA flera mål i Iran efter att ha beskyllt dem för att angripa skip i Hormuzstredet. Trump kallar våpenvilen bortkastet tid.
2: To me, I think it's over. I don't want to deal with them anymore. They're scum. You know what scum is?
1: 28 personer är pågrepet I en internationell politiaktion misstänkt för att ha köpt tillgång till övergreppsmaterialet på nätet med hjälp av kryptovalutan Monero. Aktionen blev ledet av Kripos som har tagit I bruk en ny metod som gör det möjligt att spåra bruk av Monero I konkreta saker. Kronprins Haakon drar till USA för att heja fram Norge I den historiska kvartfinalen mot England I Miami på lördag. Han övertar därmed supporterstafettpinnen från barna, prinsesse Ingrid Alexandra och prins Sverre Magnus. Prins William kommer imidlertid inte till att vara till stede. Och kvartfinalen på lördag kan bli försinket på grund av tordenvær, det skriver Daily Mail. Värdtjänsten AccuWeather melder om tordenvær enkelte steder på eftermiddagen och att lyn från närliggande stormer kan påverka fotbollskampen. Också NBC Miami varsler isolerade tordenbyggar runt kamptidspunktet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheterna får du alltid på VG.
3: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg I Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Og politiet startet I dag etterforskning etter brann I tre naust på Bergsøya I går kveld. To av nausta brente ned, mens det tredje fikk store skade. Ingen personer oppholdt seg I bygningene da brannene startet. Politiet har foreløpig ingen teori om brannårsaken og ber publikum om tips som kan bidra I etterforskningen. Og Ålesund nå byen med nest høyeste bompengekostnader I landet, ifølge tall fra Autosync. Bilisterne betaler I gjennomsnitt 601 kroner I måneden I bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra I fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio I Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn I lokalet og fant en gjest som hadde sovnet I solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
4: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: Major Lazer med Lean On. Og så gjorde han alvor av det da. Og jammen om det ikke låter bra også. Kygo som laget en offisiell remix av Erling Braut Haaland og kompisene sin YouTube. Hva skal vi kalle den? Kult hit.
1: Og fint gjort. Og inn mot Haaland.

0: idag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 16.
1: Här är VG-nyheterna. USA:s president Donald Trump varslar nya angrepp mot Iran. Tidigare idag sa han att vapenvilavtalen var över efter iranska angrepp i Hormuzstrædet.
2: They launched a couple of drones and one rocket, one missile at ships because they were in the strait, which they have every right to be. And so we hit them very hard last night. Very, very hard. Probably hit them hard again tonight. I'll give them a little warning. We're going to hit them hard tonight.
1: Men det är en helt annan tone på NATO-toppmötet nå än i fjor, det säger statsminister Jonas Gahr Støre och visar till att Trump verkar mer positiv till de andra NATO-länderna.
3: Inlägg han hållt så noterade han sig att det var nog flera land som var på god väg mot det mål som har satt. Han hade ju sina kommentarer om att de som hänger efter, de måste få farten. Men det är en helt annan tone än det var i fjor.
1: Det norske landslaget skifter hotell efter bara en natt i Miami. Det är enkelte ting vi gärna skulle sett annorledes. Da ønsket vi att ta noen grep, säger VM-chef Truls Dæhlie till TV2. Ruter sätter in dubbla tågsätt, natt-T-bane och upp till 40 extra busser lördag. Norge möter England i VM-kvartfinalen från klockan 23 och Ruter förväntar ett folkehav i huvudstaden. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyheter för alltid på VG.
4: Møre og Romsdal fylkeskommune har lyst ut kontrakter for nytt belysningsanlegg i Stordalstunnelen. Hele tunnelen skal få ny belysning, nytt styringsanlegg, fordelingsskap og kabling, mens det gamle anlegget skal fjernes. Entreprenørene får ansvar for både planlegging og gjennomføring, og tilbudsfristen 28. august, skriver NRK. Och politiet startade idag etterforskning etter branden i tre naust på Bergsøya igår kväll. Två av nausta är brant ned, mens det tredje fick stora skador. Ingen person har uppehållt sig i byggningen då branden startade. Politiet har foreløpig ingen teori om brandorsaken och ber publikum om tips som kan bidra i etterforskningen. Og Ålesund er nå byen med neste høyeste bompengekostnader i landet, ifølge tall fra Autosync. Bilistene betaler gjennomsnitt 601 kroner i måneden i bompenger og fergebilletter gjennom Autopass. En økning på 11% fra i fjor. Bare Oslo ligger høyere, mens Ålesund nå har passert både Stavanger, Trondheim og Bergen på lista. Og til slutt, politiet rykket natt til onsdag ut til et solstudio i Ørsta etter en bekymringsmelding om en person som ikke hadde kommet hjem som avtalt. Patruljen tok seg inn i lokalet og fant en gjest som hadde sovnet i solsenga. Heldigvis var solsenga tidsstyrt og personen kom fra hendelsen uten skade.
5: Ettermiddagsrøsjet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.